faso ke dida bahada de bada di asa. Ifando faso pati dike badu watala pati kate baha. Izende leke petu manaka dida kapatu basa diya. Isala da da da da shanda da da da ba ke dida bada da bahas. Raka da da da ba shanda da da ga dida baha da da da dida baha. Raka da da ba shanda kra dida bada da ba zonde de badiya. Ifranda da ba da ba zonde de baha diya da da badiya. Raka da da ba shanda la kapa dida kada ba. Ifanda da ba do so prati ke dida baha da da badiya da. Zala ga dida baha shanda da ga dida baha ya da badiya. Iyata ka